Yang gada, moun yo pa bon Dieu. So matiwe, yang gada e. So matiwe, yang gada, neg yo pa bon Dieu. So matiwe, yang gada e. Sayo pa bon Dieu. So matiwe.